0: Kako glasi, Milane, sljedeća poruka?
1: Veliki pozdrav za nas ovdje od Šomija, Igora, Uroša, Marka i Jace koji su trenutno put Turske, a također i poseban pozdrav ide za Miroslava Šarca.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji, samo za najjačeg i neuništivog Zorana Prodanovića, uz poruku da si najjači ne bi bio bivši.